0: Sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Er det noe som har skjedd siden sist som det er verdt å melde?
2: Kan ikke du spørre meg, Ken, hvordan jeg kom meg til jobb i dag?
1: Ja, hvordan kom du deg til jobb i dag?
2: Artig at du spør, jeg jogga.
1: Ja, nei,
3: jogget du til jobb?
2: Jeg jogget med meg før klokken var 6.
3: Er du en av de, vet du hva, det tyter ut av joggere nå om dagen. Hvor lang tid bruker du på det, om jeg kan spørre? Det,
2: cirka en halvtime, 5 kilometer ish.
3: Tuller du?
2: Litt under en halvtime da, hvis man skal være nøyaktig på tid og sånn. Jeg har begynt med noe som heter transportjogging. Det kan jeg anbefale, gutta.
1: Er det det samme som å jogge til jobb, på en måte?
2: Altså, nemlig. Bare,
3: ja, at man tar... Med dektvest og sånn, eller?
2: Nei. Altså, transportjogg er bare at du, i stedet for å gå dit du skal, så løper du. Og så må du bare vurdere da, selvfølgelig, for det er jo noen situasjoner hvor det ikke funker å løpe. Nå tok jeg en vurdering på at dere tåler litt svettelukt, mens andre ganger, for eksempel helgen, så trodde jeg at jeg skulle på radio i helgemorgen, P2. Ja. Så da jogget jeg til NRK. Det er cirka en mil. Så jeg var helt rosa i fjeset når jeg kom til NRK. Sånn virkelig sånn svetten pipla.
3: Så at ettersvetten er den verste. Da husker jeg den ene gangen jeg jogget.
1: Du hadde Bjørn Dæhlie trynet på, og så var det bare snørrer
2: og snør, ja, ikke sant? Du ser for deg trynet. Og så kom jeg inn, og så synes jeg litt rart at jeg skal møte i TV-resepsjonen, ikke radioresepsjonen, men jeg tenker litt sånn, sånn er det. Jeg skal være i helgemorgen sammen med en som heter Hedda Skau. Superflink løper. Utrolig pen, 23 år gammel eller noe sånt nå.
1: Ja, fantastisk, det er sånn ekstremt godt trent. Jeg har sett henne i masse reality-programmer.
3: Blir ikke slitne, vet du.
1: Nei, gjør ikke det.
2: Nei.
3: Folk er svett
2: og så kommer vi backstage, og du ser litt, fordi vi er rett ved siden av TV-studio, så du ser litt over det, men jeg tenker sånn, ja, det er sikkert her vi venter. Og så kommer Hedda Skau, og så er hun, hun har full make-up. Ser ut som 1 million. Har tatt med seg Louis Vuitton-veske.
3: Du skal på rød løper, hun.
2: Ja, jeg bare, yes. Ja, vi skal på TV, vet du. Jeg viser at helgemorgen går på TV, eller?
1: Ja, det gjør det,
2: ja. Gjør det. Ja,
3: nei, men da fikk du jogget deg, i hvert fall.
2: Ja, jeg
3: det hadde ikke hun gjort.
2: Ja, men jeg satt der i en sliten ulltrøye, og svetten rant, og snørret. Jeg fikk ikke meldinger i ettertid sånn, wow, så pen du var.
1: Jeg håper ikke de hadde sånn smell-vision også. Så de,
2: nei.
3: Nei, heldigvis hadde ikke det kommet enda.
1: Lukta blei bare i rommet, ja.
3: Det er i hvert fall noe. Jeg tror jeg folk slutter å jogge, faktisk, ja.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Petter Pilgaard her i frokostshowet er jo tidligere reality-kjendis. Han er radioprater, han er anleggsarbeider, men også artist.
2: Ja, og det hadde jeg jo glemt at jeg var.
1: Ja.
3: Dessverre vil kanskje noen si, altså, men han har også fått en platina, en heders tegn som symboliserer stor kommersiell suksess, ja. For blant annet låta Dildal.
4: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat, som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
5: Jeg kjenner ikke noe Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
4: Det er du, da.
5: Nei, ikke faen, jeg gidder ikke etter Dildalet ditt.
3: Jeg har ikke tid til Dildal, orker ikke mas. Dette er introen på låta.
2: Den er jo knallfengende. Benjamin Beat, som egentlig er artisten her, er jo et skapeverk. Ja. Av uten like.
3: Altså, jeg hørte jo gjennom låta Dildal i går, og lurte litt på, ikke sant, fordi han Petter snakket på introen der, og så lurte jeg på, ok, når skal han synge eller rappe eller noe sånt nå? Det gjør du jo ikke.
2: Jo, det er jo inni der.
3: Nei, det er
1: du ikke. Snakk i hvert fall her.
3: Dette er det introen, det var det vi hørte, da er Petter med, og så er han med på utroen. Dette er det eneste du sier og gjør i den låta.
2: Ja, det er nettopp det jeg sier. Dette er jo ikke noe stress, dette her, å få en platinaplate. Det er ikke så mye som trengs. Man trenger jo ikke å synge engang.
3: Ja, for det, hvor lenge var dere i studio med Benjamin Beats?
2: Nei, det som var klue var at Lotte og jeg var jo på dagsfylla, og så tenkte jeg, søren, vi skulle spille inn en låt, vi. Så snakk vi innom en halvtimes tid, sånn, og så lagde vi det greiene her.
3: Nemlig. Men, platina, ja. Hvor mange streams var det?
1: Jeg tror det er nå, tror jeg det er 6 millioner for å få platina, og den låta der er vel oppi, var det 9 millioner streams eller noe sånt?
2: Ja, men det... Jo, men det er sånn, noen av de beste sangene i verden er jo skrevet på 2 minutter.
3: Ja.
2: Ikke sant? Så dette her er jo... Altså, har du det, så har du det.
3: Og det stopper dessverre ikke der, for Petter Pilgaard har gitt ut en låt til, hvor han bidrar med enda mindre.
6: I hele året både jeg og Volvo min vært på felg, så takk til flaskepost, nå blir det helg. Jeg ser en flaskepost, kaster lastbil.
3: Det var hele bidraget til Petter Pilgaard på låta Tar en tre dagers med Staysman.
2: Ja.
3: Det var 5 sekunder, det, Petter
2: Pilgaard. Ja, men det kan bli unger av sånt, så du skal ikke kjimse av kort tid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hva er det som gir deg barnslig glede? Det er det vi lurer på i dag i frokostshowet på P5.
2: Å kjøre en karusell veldig fort. Det elsker jeg. Jeg elsker det. Thundercoaster på Tusenfryd. Ja! Vi skal også høre fra Rigmor.
3: Hei. Jeg må jo si min barnslig glede. Jeg er 52 år. Når ingen er hjemme, så står jeg og later som jeg er. Hei. Sånn superstjerne og mime på kjøkkenet. Etter kul musikk fra 80-tallet. Det er min barnslig glede. Ikke si det noen.
4: Jeg synes du er en superstjerne, Rigmor. Det skal du ta med deg.
2: Det hender også at jeg står i dusjen og later som jeg tar imot en Oscar.
4: Jeg gjør det.
2: Thank you so much. Jeg er ikke skuespiller.
1: Da begynner du bare å takke the man upstairs og hele pakka da.
2: Eller at jeg så på kjøkkenet og lager mat og har et sånt kjøkkenprogram. Så står det der, and what we're gonna do now is put butter. At jeg liksom leker Jamie Oliver.
4: Wow, elsker at du tar det på engelsk også. Kjører internasjonalt.
2: Noen ganger svensk. Noen ganger så har jeg et svensk cooking show på mitt eget kjøkken. For meg selv, sånn som Rigmor da leker.
4: Jeg står her med en morot som jeg skal skrelle av til riktig fin.
2: Og jettegodt.
1: Er det din svensk parodi, Petter?
4: Ja, jeg har svensk svigermor til meg, så det hører jo hvor flink jeg er i skolen.
2: Ja.
1: Therese skriver her, hopper i sølepytter, klatrer i trær og leker i sandkassa. Så det er en grunn til at jeg har valgt å jobbe i barnehage, står det. Det var nesten litt godt at det kom på slutten der.
4: For gjort alle de gøye tingene på en gang og få betalt, det er jo helt sinnssykt.
1: Ikke sant? Vi har også med oss Anna på telefonen. God morgen, Anna.
5: God morgen.
1: Hva er din barnslige glede?
5: Vi bygger ganske mye Lego hjemme.
1: Ja, det pleier jeg å gjøre sammen med mutteren, faktisk. Det synes jeg er helt konge.
5: Ja.
1: Gjør du det samme med barna, eller?
5: Jeg og samboeren bygger ganske mye Lego, og så har liksom guttungen prøvd å henge seg litt på, og synes det er veldig stas. Så han spurte om vi kunne bygge Lego en hel dag før påske. Jeg hadde fri, så jeg tenkte, det går jo fint.
2: Wow.
5: Men det var jeg som synes det var mest stas.
4: Ikke sant, for barnet slipper ikke til. Du, nå er det jeg som bygger her.
1: Du gjør det feil.
2: Ok, men prøv å forklare meg og Petter da, Ken og Anna. Hva er det med Lego? Nå er det lenge siden jeg har lekt med Lego, men hva er det som, liksom, hva er, det som er så gøy med det som voksen?
5: Jeg tror det bare er om fortsatt det du kan lag, eller liksom skape glede.
4: Yes.
5: På en måte. Og du kan ta det fra hverandre og begynne på nytt igjen hvis det var gærent, men samtidig så har du det fysisk foran deg. Ja. Kontra hvis du sitter på PC-en og lager ting der, så er det liksom, det er litt mest da, så ha det i hendene og bruke hendene når du bygger.
4: Det skjønner jeg godt, jeg er jo i anleggsbransjen og kjører forbi et kryss som vi har strammet inn. Se det kantsten man har satt, og de fugene man har laget, det er noe eget.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig, i stedet for å scrolle, se på en tv-serie, det å, for eksempel puslespill har jeg hatt veldig mye glede av som voksen, når jeg sitter med sånn 1000-brikkers puslespill.
1: Ja, det er jo rart, jeg liker Lego bedre som voksen enn som barn, jeg.
2: Er det sant?
1: Ja, bare fordi nå skjønner jeg jo hvordan jeg gjør det. Jeg var så dum da jeg var liten, jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle bygge noen ting.
2: Men da er jo egentlig drømmen da, og at barnet ditt får de samme interessene som deg, sånn at du kan sitte en hel lørdag og bygge Lego med barnet ditt, liksom.
1: Ja.
5: Det er jo det. Så, men vi regner med at han får det nok til etter hvert. Det er nok bare...
1: Ja, bare vent
4: han lov til å prøve.
1: Bare vent han blir sånn rundt 45, så er han dritgod på det greiene der. Så det er det bare, er det bare å holde ut han da. Takk for at du var med og tok en prat da.
5: Jo, takk lenge med det.
1: Ha en fin dag.
5: Takk lenge med det. Ha det.

0: heter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. I dag så er det vi som er frokostshowet på P5.
1: Ja, og i dag er det fredag. Og ja, det er jo ekstremt mange som spiser taco.
0: Ja.
1: Er det på planene, Ken?
0: Når du sier det nå, ja. Hvis noen nevner taco på en fredag for meg, så er det ikke sånn at jeg ikke kan spise det på kvelden.
1: Nei, men hva er det du har på tacoene?
0: Jeg er relativt streit på taco. Jeg tror det eneste som gjør meg litt annerledes er at jeg bruker ekstremt mye rømme.
1: Ja.
0: Altså nesten så mye at det ser litt vulgært ut på en måte.
1: Ja, det gjør jeg selv faktisk, ja. Men sterk eller?
0: Ikke alt for spicy, jeg er jo tross alt norsk. Jeg har jo vært i Mexico og spist tacoen der, og er jo en av de som sier at det norske er bedre.
1: Ja, for at det er noe helt annet i Mexico. Det er mye cleanere. Men det som er litt rart, hvis du går i tacohyllen i Norge eller i Sverige for den saks skyld, du får jo nesten ikke sterk kryddermix.
0: Nei, det er sant det.
1: Det er veldig, veldig rart. Men jeg også kjører jo ganske klint, men jeg hørte jo faktisk folk som har banan på tacoen.
0: Ja.
1: Rosiner.
0: Hæ? Nei.
1: Druer.
0: Nei.
1: Selskapsdressing og hamburgerdressing.
0: Ja, det er litt gøy igjen, det kunne jeg tenkt meg å prøve.
1: Ja, hva med ananas?
0: Ja, det har jeg faktisk testet en gang, jeg tok det ikke tilbake igjen, men jeg kan være litt fan av mango.
1: Ja, ketchupa?
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hvor vil du med dette?
1: Nei, jeg bare tenker at jeg er jo ekstremt kjedelig på tacoen. For folk pimper den jo. Hva er det sykeste man kan, som du har hørt folk har hatt på tacoen, Ken?
0: Ja, sånn, ja. Ja, det sykeste, det er jo det du sier nå med rosiner, det er jo absolutt det sykeste. Og ketchup synes jeg også er ganske sykt.
1: Ja, med banan liksom.
0: Her har vi fått inn en fra Helene. Er du klar, Petter? Stålsett
1: deg litt nå. Ja, er det så ille?
0: Ja, eller det er, ja, jeg synes det er en rar taco dette her. Helene skriver, dere må prøve makaroni, mango, grillpølse og druer.
1: Wow, jeg var oppe på kjøttdeigen sammen med alt annet liksom.
0: Ja, det vet jeg ikke heller om dette er en egen taco som må kjøre med bare dette da. Det er vanskelig å si, fordi altså, hvis det allerede ligger kjøttdeig der, og så har du makaroni, mango, grillpølse og druer oppå der, og så skal du ha rømme, og så skal... Ja, det høres...
1: Wow, ja, for at jeg har i det senere nå droppet å bruke kjell eller lefse eller sånn, bare lage en sånn der mash, bare ja, mate på tallerkenen, og så bare rulle rundt.
0: Sitter du med nachosen og dypper den da, eller?
1: Ja, ja, ja, og så tar vi nachos der i ovnen da, ikke sant, med ost, og så... Strør over liksom.
0: Dette elsker mutteren, sitter og hører på. Hun hører alltid på oss, og dette er mutteren sin taco, ja. Så nå blir hun fornøyd.
1: Hei mammaen til Ken, ja.
0: Og så skriver Laila her, ikke noe crazy, skriver hun. Men jeg synes det er litt crazy likevel, ja. Men reddiker, ris og mango er veldig godt. Mango har vi jo så vidt nevnt.
1: Ris, ja, for jeg skjønner jo litt det der at du skal ha det der søte. Det er jo egentlig jobben til tomaten, er det ikke det?
0: Jo, det er bare det at i Norge så har vi ikke søte nok tomater.
1: Ja, sånn ja.
0: Så vi må liksom på en måte gjøre noe annet.
1: Hva med sukker på da?
0: Og sukkeretakoen,
1: ja.
0: det er veldig få her som har skrevet det foreløpig. Altså det vil si ingen.
1: Hva med ansjos?
0: Marie skriver, jeg bruker ansjos.
1: Der!
0: Ja, det er faktisk noen som har prøvd det. Prøver ansjos her borte. Og nå fikk Petter nå fikk Petter hostanfall for det. Det er faktisk
1: ja. Ansjos på taco da. Ja, det blir litt sånn surf and turf da.
0: Ja, det blir jo på en måte det da. Så kan vi ta med en fra Åge her også, som er sånn noe som kanskje burde være vanlig, men som jeg aldri har hørt før. Han skriver at han har bacon på taco.
1: Ja, for, altså,
0: hvorfor har
1: han ikke tenkt på det da?
0: Liksom?
1: Hvorfor har han ikke tenkt på det?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Dette her er jo en låt fra storhetstiden til stjerneprodusent Timbaland. Han hadde jo sin signaturlyd som er, du hører bak her, hvor han står litt sånn bak i rommet og bare står liksom og roper som en slags ulv som har vondt i kneet. Men det er bra det der. Jeg hører at det er Timbaland da. En slags signaturlyd, ja. Ja da, den er grei. Sam Fender nå med Olivia Dean på P5.

Vi kan jo krysse fingrene for at du har et deilig og varmt vær der hvor du befinner deg akkurat nå. En rask sånn overtidstitt på værkartet kan jo kanskje tyde på at det er sannsynlighet for at det ikke er det. Men vi kan jo håpe at det er bra der du er, og at du kjenner at denne låten her treffer både vær og sinnsstemning akkurat nå. Jeg håper i hvert fall det. For dette her er Hot Stuff fra Kygo og Dana Summer. Hadde på den på P5.

Si hva du vil om Ramón, men han er ikke typen som drar tidlig hjem, nei. Kommer veldig snart på P5. Før han stikker innom, skal du få Sunburst.

Åh, du har vel litt til? Åh, mange takk. Det der er altså gåsehudfremkallende variant, altså. Sienna Spiro, Die on this hill på P5. Vi bare fortsetter vi. Nå er det Ed Sheeran.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Astrid S og Stig Brenner får det på her på P5. Riktig god tirsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Og vi skal i gang med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det går veldig fort et sekund. Men kjenner du at, vet du hva Jasmin? Jeg vet akkurat hvilken låt du skal frem til i dag. Så send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du merksomhet på Snap, legg meg til. Det staves P for Petter, og så er det et femtall. Hits, H-I-T-S, alt i ett ord. Legg meg til der nå, og fyr løs med det du tror er riktig svar. Du skal få den en gang til av meg her nå. Spiss ørene. Ja, hva heter denne låta her? Jeg venter på deg, på at du skal sende meg forslaget ditt, og her er det bare å følge magefølelsen, så rett og slett veldig, veldig lavterskel. Og hvis du kjenner at du trenger litt drahjelp, så har jeg med et hint til her om bare 5 minutter, så bli værende. Nå til Harry Styles. Kos deg med denne. Dette er American Girls.

Tate McRae teaser en ny era. Er det et nytt album? Er det en ny single? Og når kommer det? Vi har kanskje funnet svar på det. Bli værende for å høre. Først Dominic Fike.

Og tror du ikke at Robin i går kveld postet en video på sosiale medier som viste henne sammen med superhotte Sara Larsson. De to danser sammen med ryggen mot kamera, og i den videoen så har hun denne lyden. Ja, kjenner du den igjen? Det er en remix av låta Talk to Me. Og Sara Larsson er jo ganske hot om dagen, og har slått et par home runs i det siste med samarbeidene sine. Spørsmålet er nå, fortsetter hun trenden med denne remixen her? Det er jo noe jeg i hvert fall håper. Talk to Me er en banger fra før, så jeg håper at disse svenske baddiene får en ny suksess med en allerede rå låt. Når den kommer, tenker du? Det er ikke så lenge til, det er bare et par timer til. I kveld slipper de remixen der du hører på musikk. Work it,

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: en stemme på Sienna Spiral. Wow. Dette er P5 du hører på. Vi skal i gang med lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: En låt og en oppgave til låta. I dag så er det både Pitbull og Kisha som skal få lov til å synge for oss. Vi skal til låta Timber, og i den så synger Pitbull en del hvor han ber deg svinge noen rundt. Altså, spørsmålet i dag er: hvem er det Pitbull ber deg svinge rundt? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Han synger Swing Your, men hva da? Fullfør setningen til meg. Og så må jeg bare si lykke til, for svaret det finner du her. It's going down.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer! Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: og mange flere!
1: Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
2: Ja, det er Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.